بعد نواب کہن لگا سب گلیں ہی گلیں نے، رام ایک ہویا اللہ ایک ہویا، تسی کیا سی ساڑے نال نماز پڑھو گے تسی تے نہیں پڑھ گئے؟ مہاراج کہنے لگے ساڈا وعدہ سی تیرے نال نماز پڑھنی سی، تیرے نال مل کے گھوڑے نہیں خریدنے سن، تو تے کابل وچ گھوڑے پیا خرید رہا، اپاں گھوڑے نہیں خریدنے، اپاں تے نماز پڑھنی سی، ساڈا وعدہ اے سی تیرے نال نماز پڑھنی، تیرے نال گھوڑے نہیں خریدنے، تو گھوڑے خریدا پیا سی کہ نماز پیا پڑھدا سی؟ حیران ہو گیا نواب، نماز پڑھدا گھوڑے پیا خریدا سی، کوئی مندر دے پوجا پاٹھ کردے اپنے گھوڑے خریدا، کوئی گردوارے بیٹھا کتھا کیرتن سن دے پاٹھ کردے اپنے اپنے گھوڑے لوگ خرید دین، کون گرو نال جڑدا؟ سب اپنے اپنے گھوڑے خرید رہے، اپنی اپنی گلوں چ الجھے ہوئے ہوتے، اپنے اپنے جھمیلیاں دے پھسے پے ہوتے، کبھی کدائی کوئی پرش پربھو دی استتی دے جڑے؟ ہوں اتے پرشن پیدا ہوتا ہے، وہ ہاتھ کہڑے نے جڑے سیوا کردا، وہ پیر کہڑے نے جڑے چل پیندے، وہ زبان کہڑی ہے، وہ اکھاں کہڑیاں نے؟ گرو نانک نے انہاں دا خلاصہ کیتا ہے، بھے کے چرن، منک دے اندر سماج دا ڈر ہے، قانون دا ڈر ہے، لیکن پرماتما دا ڈر نہیں۔ صاحب کہنے ٹنڈا ہے دے کول ہاتھ ہی کوئی نہیں، پرماتما دا تے ڈر ہی نہیں، سماج تو ڈردا ہے، قانون تو ڈردا ہے، رب دا تے کوئی ڈر ہی نہیں، پرماتما دا واقعی ڈر نہیں۔ دیکھو گولک نو بھی تالے لائے نا، تین تین چار چار لائے، یہ مطلب چوری دیکھے بھی ڈر ہے۔ کئی دفعہ ایسا دیکھے اگر ٹکٹاں تے جوڑے نہ رکھو تو پیری ننگی جانا پہ گا، جوتیاں بھی نہیں لگ گئی۔ کوئی رب دا ڈر تھوڑی، قانون تو ڈردا ہے، پولیس تے نہیں دیکھ رہی، سماج تو ڈردا ہے، دنیا تے نہیں دیکھ رہی، پرماتما تو نہیں ڈردا جو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ بےکت سنت سدا ہے سنگے، میں مورکھ جانے ہاں دوری، سدا ویکدا، بھے کے چرن کر بھاؤ کے، پیر بھاونا دے بنا، بھاونا شبد دو اوستھاواں تو بنتا ہے، پریم تو تے بھروسے تو، جس تے بھروسہ ہے اس نال پریم ہے، جس نال پریم ہے اس تے بھروسہ ہے۔ کئی دفعہ بچے نال پریم تے بڑا ہے پر بچے تے بھروسہ نہیں، وہی ہر گل تے بھروسہ سے توڑی کر دے، بچہ بچہ ہے، بھروسہ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ کسی تے ساڈا بھروسہ تے پکا ہے بھائی بندہ قابل اعتبار ہے، بھروسے ہی ہو گئے، اس تے بھروسہ کیتا جا سکتا ہے، پر وہ کوئی پریم کا سمبند ہی نہیں، صرف بھروسے ہی ہو گئے۔ بھروسہ تے پریم جب دونوں کٹھے ہوتے ہیں انہوں کہتے ہیں بھاونا، کر بھاو کے، ہاتھ بنا بھاونا دے، پیر بنا پے دے، پرماتما دا بھے ہوئے پیر غلط پاسے نہیں جانے گے، پرماتما دی بھاونا ہوئے ہاتھ غلط کرن گے بھی نہیں۔ بھے کے چرن کر بھاو کے، لوئن سرت کرے، اکھاں بنا گیان دیا سمجھ دیا، سرت دے تے ارتھ سمجھ دے، سمجھ دیا اکھاں بنا، لوئن سرت کرے، نانک کہے سیانیے ایوں کنت ملاوا، اس طرح ملاوا۔ اقبال کہندے نے دلے بھی نام بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دلے بھی نام بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ٹھیک ہے گیان باہر کا اکشے گیان، وہ دے بھی کوئی گل ہوے گی پر رس تو ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، گیان تے انبھو ہی ہوتا ہے جو اندروں جنمے تے اندر دی دنیا نو بدل دے، انبھو پرکاش، لوئن سرت کرے، نانک کہے سیانیے ایوں کنت ملاوا ہوئے۔ جتنے چر تک سمجھ دی اکھاں نہیں نے، گستاخی معاف نیتر ہی نے، بھاونا نہیں ہے یہ ٹنڈا ہے، پے نہیں ہے یہ لنگڑا ہے،